ukuthi laba abasele ngemuva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka. Labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise engupheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi.